0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: راديو سوارا جومبا.
2: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam sampun supel nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.